kuartiku karo wong tuwa, durno bapakku kundur wae menyang Sukolimo.